0: kalabayta. Nindot alang netong gihimong bisyo ang pagbuhi og kahiyupan. Magsilbing bitamina purga og tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ini makahiyupan ang makaangkor bugat nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang ini makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato o gansa. Makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas ilang pamangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita ang isagol silang tubig limnon o dilibakha silang pagkaon. Ginagmay katira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon kakers agrabet o brumpet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
1: Handos balita! Handos balita! Balita!
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.04.
1: Handos balita! Handos balita! Balita!
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita! Handos balita! Balita!
0: Niabot na sa 19.065 trilyones ka pesos ang kinatibok ang utang sa nasudnon nga pagamahanan sa Pilipinas sa pagtapos sa bulan sa Hunyo 2026. Ini sumala sa pinakabagong datos nga gipagawa sa Bureau of the Treasury nga napakita sa padayon nga pagtaas sa national government debt. Samtang base sa 2024 Census of Population sa Philippine Statistics Authority o PSA na nagtala sa 112,727,776 ka Pilipino. Katumbas kini og anaas sa 169,130 pesos punto 36 centavos nga bahin sa utang kong ipanagbahin sa matag usa ka Pilipino. Bisan pa among kantidad usa lamang ka statistical nga pagbahin sa kinatibuk ang utang sa nasod og dili nagpasabot nga ang matag individual adunay personal o legal nga obligasyon sa pagbayad niini. Ang national government debt naglangkob sa mga utang nga gigamit sa gobyerno alang sa pagpundo sa kalain nga programa, infrastruktura uban pa nga mga panginahanglan sa nasod. Ang pagdumala niini padayon nga gimonitor sa Bureau of the Treasury og sa mga ahensya sa gobyerno isip kabahin sa magbintinar sa kalig-on sa ekonomiya.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagsumiter si Senador Frances Chess Escudero og Senate Bill number 2347 nga nagtinguha sa pagdili sa tanang matang sa anunsyo og sponsorship nga may kalabutan sa sugal sa telebisyon, radio, pamantalaan online platforms og social media. Matod ni Escudero, panahon na nga hugtan ang regulasyon sa industriya sa sugal sama sa gihimo sa gobyerno sa sigarilyo pinagi sa Tobacco Regulation Act of 2003. Tungong sa mga gisugyot nga balaod nga pagpanalipod sa publiko, ilabi na batok sa sobra o dili mapugngan nga pagpanugal. Ubos sa mga balaod noon, giobligado sab ang mga kumpanya sa sugal nga magbutang og responsible gambling advisories aron nga pahimangnuan ang publiko sa posibleng risgo sa pagpanugal. Gipasabot usab ni Escudero nga bisan adunay voluntaryong pagdili sa mga anunsyo sa sugal, ang Ad Standards Council on SAS gusto niya nga himuon nga opisyal nga balaod aron masiguro ang parehas nga pagpatuman sa tibok nasod og mapunan ang kakulang sa kasamtangan nga regulasyon.
1: Balitang nasyonal.
0: Gidoso ni Senador J.B. Ejercito ang pipila ka mga gisugyot nga balaod noon nga nagtinguha sa pagpaubos sa balay kung sa bayranan as sa kuryente sa nasod o sa pagpanalipod sa interes sa mga konsumidor. Ubos sa Senate Bill number 2342 o Consumer Protection Against System Losses Act, gidili ang mga distribution utilities o electric cooperatives sa pagpasa sa system loss isip lahi nga bayranan sa electric bill sa mga konsumidor. Matud pa sa senador, angay nga ang bayranan sa katawhan mao lamang ang tinuod nila nga magamit nga kuryente. Samtang ang Senate Bill number 2343 nagtinguha sa pagtangtang sa 12% nga VAT sa singel sa kuryente aron paminusan ang gasto sa matag panimalay og negosyo. Sumala ni Ehersito, dili makatarunganon nga ang mga konsumidor maoy mupasan sa gasto nga resulta sa kakulang sa kahanas og daan nga sistema.
1: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.08.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gisaulog niya itong Agustuno ang National Girlfriend Day, usa ka dili opisyal apan popular nga selebrasyon nga rigtumong sa papakita o gugma, pagpasalamat o pagatiman sa mga girlfriends sa mga espesyal nga kababayenan sa kinabuhi sa matag usa. Isa lang dili kini usa ka opisyal nga holiday, daghang mga tawo ang migahin o panahon aron ipadayag ilang gugma, pinagi sa paghatag o mga mensahe, regalo, bulak o pagahin o kalidad nga oras uban sa ilang nga mga hinigugma. Sa social media, daghan usab ang nagpaambit sa ilang mga litrato, pagbati ng mga pagtimbaya, isip kabahin sa pagsaulog nga napakita sa hinungdanon sa pagpasalamat o pag-ila sa papel sa mga espesyal nga tao silang kinabuhi. Bisan usa lamang kini ka dili opisyal nga selebrasyon, nahimo kini nga usa ka higayon alang sa daghang magtiayon sa pagpalig-on silang relasyon, pagpadayag sa gugma o pagrespeto sa usag usa.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kay he, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan tinan organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga magkagasto para mag good may panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tiyasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drugstore. When Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasing espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sa sila sa lanlaing nga putahi sa baboy, isda o guban pa. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal, limutang diha sa National Highway, Palaslan Taya sa Negros Rental. Lagi pa nag-iya nila ni Lilia Katubig o Junig Ganti. Alis na mga order, contact lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Trump, ipahunong una ang mga pag-atake sa Iran human makakita o gambalay sa sabot kalinaw samtang Russia gireport nga naghatag o electronic intelligence sa Iran. Alang sa kompleto detalye atong dawaton report ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos Klabyug sa mga balita nga international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Salamat Handos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Gipahibalo ni US President Donald Trump na iyang gipagawas ang kasiguruhan na ipabilin nga nakaputol ang mga planong bagong pagpamumbabatok sa Iran. Human nagkahiusa ang mga nasod sa Middle East sa usa ka gambalay alang sa sabot kalinaw. Naitabok kini human sa tawag ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman nga naghangyo sa pagpaubos sa tensyon. Bisan pa maniini, gipatinaw ni Trump nga kinahanglan pinal nga ihunong sa Iran ang ilang nuklear nga ambisyon ug dinalian nga buksan pag-usab ang importanteng agianan sa lana sa Strait of Hormuz. Sa laing bahin, gisaysay sa NBC News nga ang Russia naghatag og electronic intelligence lakip ang satellite surveillance og signals data ngadto sa Iran. Ang maong teknolohiya nagpalig-on sa air defense sa Tehran og nagpataas sa katukma sa ilang mga drone strike batok sa mga pasilidad og sundalong Amerikano nga nahimutang sa rehiyon. Ang maong aksyon kabahin sa ilang strategic partnership nga gipirmahan ni adtong Enero. Bisan pa man og gipaminusa na ni President Trump ang epekto sa maong suporta. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sidyana na may tinubdan sa mga labas o pinuod niya mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Dagang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas,

0: Official ng gikansilar sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang partisipasyon sa Bacolod Mascara franchise o gipangban usab ang mga magdudula o coaches nga giingong nilambigit sa aligasyon sa game fixing. Ang mga desisyon gipagawas pipila lamang kaadlaw human sa grabe nga kapildihan sa Bacolod Mascara batok sa Bulacan Cuyas DN. Napildi sila sa score nga usa ka gatos versus 64 sa maong dula. Wala na makapunto sa Bacolod sulod sa nahibilin nga 7 ka minutos o kapatan og 8 ka segundos o naka-record pa og 6 ka turnovers. Sa official nga pamahayag ni MPBL Commissioner MR Orita, matudnya nga magpabiling ligon ang MPBL batok sa bisan unsang kalihukan nga makadaot sa integridad o kredibilidad sa Philippine basketball. Dugang pa niya, magpadayon ang liga sa pagpatungan o dali o ligon nga aksyon batok sa mga binuhatan nga makaguba sa pagsalig sa mga fans, team owners o sa publiko. Gisuporta usab ang mga desisyon ni MPBL founder o CEO Manny Pacquiao human niyang personal nga tanawon o ripasuhon ang kontrobersyal nga dula. Samtang mibhebalo ang Games and Amusements Board o GAB nga maglusad kini sa kaugalingon nila nga imbisigasyon aron masusi ang nahitabo. Sumala sa GAB, pahangyuon ang mga nalambigit nga musimiti sila nga mga komento isip kabahin sa angeng proseso aron nga mahatag sila o patas nga higayon nga mapaminawan. Kuman sa pagdimagdibang sa tanang ebidensya o mga pahayag, ang GAB maoy mohimo sa katapusang desisyon subay sa naglungtad nga mga balaod o regulasyon.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: News, D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug

0: Oke, Mbak Gatus, good morning. Ayo, butay. Welcome sa itong segmen, Ang Balitang Showbiz. Okay, magandos. Ito ka balitang showbiz. May kulit sa titulog nga Miss Sopra National 2026 ang pambato sa Pilipinas nga si Katrina Liago nga usa ka military reservist sa Philippine Air Force. Imo ang koronasyon sa niaging gabi dito sa Poland. Diin kapin sa 60 ka kandidata. Gikan sa nakilaing nga nasod ang nirampa ubos sa timang Festival of Beauty. Unang nga nabatyagan si Liago do, uman siya iyang talagsaon nga performance sa tulsa evening wear swimsuit o kung swimsuit o national costume arounds. Usa sa bago nga elemento sa budget karong atuiga mao ang Fiulu Tiwa crown nga gidayan-dayan o gemstones. Tungon siya nga kadaugan na himo nga ikaduha nga Pilipinas si Liagado nga nakaangkon og Miss Sopra National title. Kinabuhan nga si Mutia Datul mao'y unang Filipina nga nidaog sa mga prestiyoso nga titulo ni ato nga Dusmel Tracy. Okay mga bay, lesab nga kadaugan karon ato nga naangkon sa nasud sa Pilipinas tungod kay lesab nga nagpakita siya nga talento og abilidad asa natad sa pagpapahay mga bay. Mao ni si Katrina Liagado ang usa ka military reservist sa Philippine Air Force mga bay o mga kandos. Okay, ala na sa mga guwapa. Ipakita sila nga kagwapa sa tibuok kalibutan. Ala sa mga indigay, ala na sa mga mata ang Miss Siga.
1: Nasamot!
2: Balitang showbiz. Handos, balita.
3: Balita. Balita.

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Dali ra kayong panahon, no? Agosto naman po niya, eh. No? Niya, kay, naman tayo agreement, ane, busog munta. Naman tayo agreement, ane, nga matunong kani ang uno og dos og sabado og domingo. Adto gitas Lunes magpahigayon og proclamation. Kaya ang atong proclamation sa winners, ato nang ginatulong og Lunes ta mag-Biyernes, no? So, arita sa karong adlaw ta August 3, no? Mao ni ang atong pag-proclaim sa kinini ang third prize, second prize og ang first prize ugma pa, no? So, arita sa third prize siguro sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ya kani ato i-proclaim karon nga mga winners. Mao ni ang winners sa month of July. Ana man tibok bulan sa July. Kuha tag top 3, i-proclaim na to sa unang adlaw, basta di matunog Sabado o Domingo sa Agosto. Natunog man ang 1 o 2 nga Sabado o Domingo, karon ta 3 is Monday. Mag-proclaim sa to ang winners sa Balak Rating Contest sa month of July. Ang programang Tudling sa mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga produkto nga di gyud ka magmahay kay parte pong ninduta, eh. Nindot kay mga product sa kuan kanini ang RSB Life Care Marketing Incorporated, parte ninduta sa mga product ba. Kaya nang ato ang Wonder Herbal Oil, kanang ato Wonder Animal Vita, Wonder Banaba Plus, kanang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet, no? Kanang ato ang Wonder Himu Aid, kanang atong Wonder Cardio Care, o kanang atong Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Dito maglangay, ako nang i-proclaim ang third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of July. Ato na i-congratulate si Gerald Paxial, taga-Tayak, Siato, Negros Oriental. Kining iyang balak na naguluhan tinta sa nabugtong kasing-kasing, mauni ang mi-kampiyon, mauni ang third prize winner sa month of July. Ako ni nga taga kinabuhi atong third prize winner, ha? Iskalibur na may madawat, ane. Kining tayaong lansang sa biniya ang lawak, nagapo sa guba o kwadro sa atong kagahap. O sa kalubnganan sa mga nangatapos nga panumpa, karon gitipiga na lang sa abog sa katuigan. Ang mamingaw anino sa kagabion, hinahinay nga misunod sa akong masulubong lakang sa kangitngit. Aron lang ipabati ang hait nga tunok sa kasing-kasing nga nawad-ana sa iyang mabulokong langit. Hinahinay nga natunaw ang tulo sa kandila, dungan sa pagdugo sa akong mga mata nga way hunong. Umiduyog sa hilom nga paghilak sa unod sa dughan, kalit ng nimong gibiyaan sa way igong rason. Ang mapahitas ong aso ni ini misaka sa kawanangan, misuwat sa panganod sa imong pamilyar nga ngaan, nga nahimong hait nga talinggab nga milusot og mituslok nining kalag, nga nabilanggo sa kaminga og kaguol nga gipahamtang. Sa akong atubangan, ang salamin nagpakita sa naong sa usa ka masulubong estranghero nga naglatagaw. Naglisik ang iyang mga mata og nagdugo ang pahiyom tungod sa mapait nga kapakyasag pagbiya nga way kalinaw. Imo nga gikitkit og gikawat ang tinuod nga kahayag ngining akong nag-inusarang naong sa unahan. Ibilin kining bua nga nino nga nagsigig pangita sa karsada sa kagawasan nga way kapaingnan. Matag tunga-tunga sa gabi, eh. Ang tik-tik sa tabili sa atop na usa ka mapait nga pagbiay-biay sa akong tadhana. Nagihap sa mga kahigawad nga akong gihambin samtang tibuok kalibutan ay katuog na sa kalinaw. Mataglanog sa kalipukan, nagdaghait nga minsay nga akong gibiyaan na sa hingpit sa daplin sa kahidlaw. nga binuhat nga nagpabilin nga nagmata aron lang bantayan ang langob sa akong kaugalingong tanan. Matag hapak sa mapait nga ulan ang bintana nagpatingog sa masulubong huni sa usa ka biolin sa unod. Nagpatugtog sa labing hait nga garay sa musika sa kasing-kasing nga nahibilin nga nagdugo sa kangit-ngit gisalon. Ang matag suok sa kalibutan na puno sa mingaong lanog sa imong kasing-kasing nangatunaw nga tingog. Sa kamasakit nga awit sa gugma sa hinay-hinay sa lapihan sa kasing-kasing hingpit nga gilunon. Ang universo nagpabiling bungol og hilom luyon ining akong way katapusang pagantos og paghilak. Ibiyaan ang binuhat nga nagpangga kanimo sa daplin sa laom nga dagat sa kapait og kagool na hunlat. Og kung kining lasang, kandila og rusas nangatunaw na sa yuta sa hingpit og mahanaw sa panahon. Ang mahibilin mao ang magbabalak na nabilanggo sa langob sa way katapusang kasakit sa gugmang isalikway sa higayon. Ang puti nga papel nahimo ng simenteryo sa mga pulong gihaylo sa unod sa kagabion. Iagwanta ang hait nga agi sa akong palad nga nagkurog tungod sa kalibog sa atong sugilanan. Ang matag litra nga namugna na isama sa tulo sa dugo gikan sa samad sa naghilak nga balatiya. Ilubo nga buhi ang akong mga pangandoy sa tinta nga puno sa mangit-ngit nga kapakyasan. Prize winner sa Balak Writing Contest sa month of July. Congratulations to Gerald Paxial, Tayak Siato Negros Oriental, tinta sa nabugtong kasing-kasing.

sa sinugdanan ate. Nasuko ang akong kamagwangang anak. Tutol siya sa mong relasyon ni Joey. Gani. Iya kong gimahay. Kami saad ko nga to kanila. Nga dili na magminyo pag-usap. Apang gipakita ni Joey ang iyang pagkaresponsable. Isip stepfather sa akong duha ka mga anak. Hangtod nagkasuod sila ate. Ug malipayon ko. May sugilanon. Nang labay pa ang pipila ka mga bulan. Ugwa ko magdahom ate. Magmabdus ko sa mong anak ni Joey. Hangtod gihimugso ko ang usa ka batang babae. Ang ikatulo kong anak. Naghatag kinikalipay nga rikanamo ate. Ug mas pang miligo ng among relasyon ni Joey.

natin. Nagpadayon kami sa among panag-uban ni Joey. Ug sa gisaad ko sa akong mga anak. Dili ko gusto nga mapasakitan sila. Upat katuig ate ang among relasyon. Apan, hangtod karon, way maayong buot kanako ang ginikanan ug mga igsuon ni Joey. Nakigsulti ko nga to kaniya ate. Kung hangtod kanusa nga manging ingon ani ang among sitwasyon, apan matod niya kanako ate, kami na lang ang mapalayo sa ilang dapit para makalikay sa kagubot. Kung kami ni Joey ate, wa kami problema. Imahal o girespeto ko niya. Akip ang ako mga anak. Apan ang problema ate, kay hangtod karon, nasako ka na ako ang iyahama ginikanan. Dili ko nila dawat sa ilang pamilya. Tungod kay may anak ko daan. Unsabay ang ngayon kong pagabuhaton. Palihog ate. Hatagi ko sa imong bulawanong tambak. Sincerely yours, Jessica.

parang celebrity sender. Dili na lang niya hunahunaon ang pamilya ni Joey. Tinuod lisod kaayo kung dili katanggap sa pamilya sa imuhang bana. Apan, pasagda na lang niya ate and sakto ilang gihimo, nagpalayo na lang sila. From Virgie of Casili, Consolacion, Cebu.

Nakipaglaban gid siya Ate R. Monay importante ate, bihisan o wa siya magustuhi sa ginikanan sa lalaki. Kung ang lalaki matinud-anon sa iyaha, wa siya angin kabalak-an. From Anna Lee of Mandawi City. Ate R, sakto yung gihimo. Giskandalos siya, misukol siya. Dili na uso ang martyr karon ating akong iskandaluhon ka mo hilak-hila ka lang. Tama ang yung gihimo.

0: mahakip. O basa sa kong sugilanon. So yung mga bay, di na maglangay. Ano kineng sugilanon ni Mayor Grace, taga Badjan Cebu, sa to ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bay.
0: Maayong gabi diha kanimo Byron Bay. Og sa tanan nga mga suking tipaminaw, nini mo nga landog na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Byron Bay, itago lang ang akong pangalan sa alias nga si Mary Grace, taga Badjan Cebu. Usa ko kainahan sa upat ka mga anak. Nangayo ko sa imong tambag tungod kay naglibog nagyud ko sa ako nga kahimtang karon. Pila na katuig ang milabay. Gibiyaan mi sa ako ang kapuyo nga si John Carlo. Wala siya makaanto sa kalisod sa among panginabuhi. Usa ka adlaw, nilakaw siya og wala na mibalik. Gibili niya kanako ang responsibilidad sa pag-atiman sa among upat ka mga anak. Tungod sa kasakit og kapait sa nitabo, nawad-an ko paglaom, na-depress ko. Sulod sa duha ka tuig, dako kayo akong pagpasalamat sa akong mga ginikanan o mga igsuon kay sila ang wala mubiya kanako. Sila ang mitabang sa pag-atiman sa akong mga anak. Samtang nagpakigbisog ko aron makabangon. Pinagi silang gugma, pag-amuma o walay huno nga pagdasig, hinayinay kong nabuntog ang sakit o nakabarog pag-usab. Sa dihang naayon ako, gitabangan ko sa akong higala nga makatrabaho sa sakadako nga tindahan sa mong lugar. Maayo kaayo ang akong amo. Masinabtanon, siya og mapailobon. Bisan usahay, masayop ko tungod sa akong personal nga problema. Wala gyud siya masuko kanako. Paglabay sa kapin sa usa ka tuig, nakaila ko ang usa ka Amerikano nga tawgon ta lang sa pangalang si Harley Davidson. Pinagis usa ka dating app. Sa sinugdanan, abinakog maaw. Nagyud ang ikaduhang higayon nga gihatag sa Ginoo aron makita. Kun makakita ko og tawo nga mutagad og muhigug makanako og sa akong mga anak. Butan man siya. Matinud-anon usab. Apan adunay usa ka batasan nga lisud kaayo dawato. Gusto niya nga kada mutawag siya, kinahanglang nga makatubag ko dayon. Kung dili ko makatubag bisan busy ko sa trabaho o nagatiman sa akong mga anak, masuko dayon siya. Usahay miingon pa siya nga wala na kuno ko'y panahon alang kaniya o basin aduna ko'y lain. Bisan na ako sa trabaho, kinahanglan nga pirmi ko nga online. Aron lang siya dili masuko. Usahay dili na ako. Kung dili na ako makatutok sa akong trabaho, tungod kay sige ko tanaw sa akong cellphone. May nalang yun kay masinabtanong na akong amo. Apan hadlo ko. Nga basin mo abot ang panahon nga mapul-an na siya sa akong kahimtang. Ang akong higala, nakamatikod sa tanan. Ningon siya, Grace, may pasiguro nga bulagana nimo. Ang relasyon nga imbis nga makahatag nimo og kalinaw, mo'y maghatag nimo og stress. Basin mapiktuhan na usab ang imong nga trabaho, ang imong pag-atiman sa imong mga anak, og mas delikado, basin mo balik na usab ang imong nga depresyon. Kahunaw na ako sa iyang tambag. Tinood man pod. Nahadlo ko nga basin, mawala na usab ang akong kusog nga akong gitukod pag-usab. Human sa tanan na kong naagian. Apan usahay, maglisod ko og buhi sa among relasyon. Kay sa laing bahin, buutan man siya og seryoso sa among relasyon. Basin ang iyang pagka-estrikto, bunga lang sa iyang sobra nga paghigugma nga ri kanako.

Mao karon Byron Ibay, naglibog ko. Ulaga na ba na ako si Aron? Mapadalipdan ang akong kaugalingon, akong trabaho, o ang akong kaugmaon sa akong upat ka mga anak. O hatagan pa ba na ako siya og higayon nga mausab? Pinagi sa prangka o malinawon nga pag-istorya na mo. Naglaom ko nga imo basa ang akong sulat o matabangan ko pinagi sa imong atambang. Dako kayo kini og tabang dili lamang ka na ko. Kondili alang usab sa ban nga mga kababayanan nga nakasinati og samang nga kahimtang. Daghang salamat o hinaot nga padayon ka nga mahimong inspirasyon sa daghan nga mga tigpaminaw. Byron Ibay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog na lang ko nagtugtog sa awit nga naguluhan, tutulungan kita. Katuba nga giawit ni Imelda Papin. Kanimo matinahuron, Byron Ibay, Mary Grace. Mga

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa galan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan hanila hato oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayrey Sorinio. Daghang salamat sa mga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. Mga bay, at ang ikuugma, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 dakna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon ang handus balita. Pagkagabi, balik ta sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, daghang salamat sa pagpaminaw pag-usab ha dayon. Sa katapusan, ibilin ko kinamaong panultion nga nagkanayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanahan.
1: Mga lamang sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

gihandos right away. Oh, grabe lang ang bukinig. Bunlot dayong kisikisik. Ipahayang ang utang. Oh, yeah, gihandos right away.

operation kay kung dili mayong pagka-circular ang atong dugo sa atong lawas mga higala, posible nga mo hinungdan ni sa mga balatian mga higala. Unya ikaduha, makapalig-on ni ug samot sa atoang immune system. Kining immune system mga higala,

Lower sa to ang mga blood sugar. Yung sa aman mga igala paggamit ng asdasan. Mas maayo yun usa nga to sa duha. Kung mahimo tulo sa usaka adlaw, tipid yun ka, pwede nag usa. Pwede nag duha. O niya mas maayo sa duha nga to sa usa nga to sa duha ka.

kasuporta ni mga higala ang mangustin, makatabang ni nga maboost ang atong immune system mga higala ug mapanalipdan ta gikan sa mga infections mga higala. Ikatulo nga benepisyo nining mangustin mga higala nga naa

Wa na tay panahon nga musalong patas dagat aron nga manguhag mga seaweeds. Mopalit na lang ta dikta mga higala, insakto pa ang proseso mga higala. Kaysa kita maoy mo trabaho. Okay, kini itong lawas mga higala.

Smart Kid Remind Choco, isa ka sa siya lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: another number of files. So dili na to malikay nga daghan gyud ang file anang panahuna kay per barangay man niya to consider ang atong lungsod has ha naa siya'y 28 ka barangay. 28. So more or less ubay-ubay gyud ang posibilidad nga mo dagan anang mga panahuna. So hangyo na ko sa tanang interesado dagplano nga desidyar na mo dayon umahimo bisita mo daan sa among opisina para magkita magkuha mo daan og form sa atong opisina para mapilapan na ninyo unya sa wapay panahon nga pag-file you visit us para mag-check na mo kung sa eksakto ba yung dokumento nga gidala aron inig-abot diri sa opisina. Andam na, kumplito na yung dokumento. Kami igo lang mag-release, mag-stamp sa inyo, mag-accept sa inyo ang inyong mga COC. So, again, katong ang mga aspirants, please, do not hesitate to file kanang on time. Kanya, dito, hindi ang tumuto ng atong kinaya nga, kunya na sa last day. And then, kanya po siyang period, muna pagsugod nga, kanang atong mga kandidato, pag-file nila, makonsider na po na sila nga candidate. So, musulod na ang bawal pagpangampanya kanang mga pizza. Hangtod na sa katapusan nga kaning period nga naay limitations until musulod ang campaign period.
1: Andos Balita Interview. Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita.
2: Sa pagpanayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Andos Balita.
2: Ipahibalo sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan, nga doon ay psychiatric consultation. Nga ipagayon alang sa mga residente sa lungsod, karong nga umaabot Agosto 28 sa adlaw nga Bernice. Ang mga konsultasyon, pagadumalaon ni Dr. Yap, usa sa psychiatrist o ay pahigayon diha sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyo nga mahimo nga mapahimuslan sa publiko ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation alang sa mga nanginanglan o giya o tabang bahin sila nga kahimsog sa pangisip. Iyawag ang tanan nga residente, ilabi na kato nga dunay kabalaka o nagkinhanglan o suporta silang mental health nga pahimuslan ang mga libre nga konsultasyon. Matud pa sa mga tigpasiugda sa kalihukan ang mga pagatiman sa kahimsog sa pangisip sa mga kaimportante sa pagatiman sa pisikal nga panglawas. Busag-dasig ang komunidad nga dili magduha-duha sa pagpangayo o profesional nga tabang kung gikinahanglan.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
2: Mayong balita alang sa mga nangitag trabaho. Naghiusa ang Provincial Employment Services Office sa Negros Oriental uban ang Department of Labor, Unemployment o DOLE ug ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagbangulo ni Mayor Susano Antonio De Roberto III ug ang Piso Tayasan nga gipanguluhan ni Piso Manager Chris Ramirez sa pagdapit sa tanang job seekers sa Job Fair Caravan Tayasan 2026. Paghimuon kini sa umaabot Agosto 14 sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Municipal Gymnasium ning lungsod sa Tayasan. Abli ang tanan nga nangitag trabaho sa lokal o overseas nga mga trabaho. Gilao man ang pag-apel sa nakilalaing employers nga maghatag og higayon sa on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities og application assistance. Yahog ang mga aplikante nga magdala og daghang kopya sa ilang updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kung anaa, passport og NBI clearance. Apan, bisan walay passport, mahimo gihapon nga mag-apply. Kinahanglan usab magdala og information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, ballpen o mga valid ID. Busa, bukas kini alang sa mga bagong graduado o kadtong nangandoy o bagong karira o sa mga gusto nga manarbaho sa gawas sa nasod. Alang sa dugang, higayon sa trabaho, ayaw kalimot mo sa pagtambog sa Job Fair Caravan Tayasan 2026 o ipahibalo usab kini sa inyong nga pamilya o mga higala nga nangitag trabaho.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
2: Mayong balita alang sa tanan nga Tayasanon, mapahigayon o glebreng specialist medical consultation ang Tayasan Primary Care Facility. Karong nga umaabot Huwebes Agosto 6, sugod sa las 8 sa buntag, hangtod sa las 3 sa hapon, diya sa Tayasan RHU o bagungalan ang Tayasan Primary Care Facility. Manguna sa mga libreng serbisyo, si Dr. Archeles Juanferrada, usaka obigay ni, nga muhatag o konsultasyon alang sa mga mabdos, nga doon ay high risk nga pagmabdos, ingon man sa mga kababayanan, nga doon ay problema sa matris o baryo o cervix. Apil usab sa mga kalihukan si Dr. Monina P. Juanferrada, usaka pediatrician, nga muhatag o libre nga konsultasyon alang sa mga bata, nga nag-edad sa 19 anyos pabos. Yawag ang tanan nga residente sa Tayasan nga Pemuslan, kining higayuna aron nga makapakonsulta sa ilang kaugalingon o sa ilang mga anak ngadto sa mga espesyalista nga walay bayad. Sumala sa Tayasan Primary Care Facility, ang sayo nga papakonsulta o papacheck up may usa sa labing nga epektibo nga paagi aron malikayan ang paglala sa mga sakit o mapadayon ang maayo nga panglawas sa matag pamilya.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Pahigayon sa Philippine Statistics Authority o PSA sa pagkikimbayayong sa Local Civil Registrar Office sa Tayasan, ang PELSIS National ID Registration sa naglandaing barangay o lugar sa lungsod ding lungsod sa Tayasan karong bulana sa Agosto. Sugod sa Agosto 10 hangtod 11 ang registrasyon ipahigayon sa Barangay Bago. Sa Agosto 12 anha kini sa Barangay Hilabangan. Samtang sa Agosto 13 ipahigayon ang registrasyon sa Niya Tambulan. Padanusab ang registrasyon sa Agosto 14 hangtod sa 15 sa Tayasan Covered Court aron mahatagan og higayon ang dugang pang mga residente nga makapalista. Gihawag sa PSA ang tanang kwalipikado nga mga residente nga moapel sa PELSIS National ID Registration o magdala sa mga original nga gikinahanglang dokumento alang sa husto nga beripikasyon sa ilang identidad. Ang PELSIS National ID usa ka nasudnong sistema sa pag-ila sa identidad nga nagtinguha sa pagpasayon sa pag-angkon sa serbisyo sa gobyerno o pribadong sektor pinagi sa usa ka kasaligan o opisyal nga identification card.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos balita. Handos balita.
2: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawa-tawa si Sabi Kermi Gaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog ni sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes. Ang tod Sabado, ang ilang programa, nga sincerely at Yarlin, sa May Alauna Media, ang takna sa hapon, o pagkahuman, musunod ayon ang Balung Dagri.
1: Handos balita, handos balita. Balita. Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
2: Kini masunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Met and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries sa panpanagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man salab asing maistaw karne. Ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulangata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblacion Tayasan o ang RDB Met and Fish Vendor, anadiya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita og Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalaylipsti acids and the sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex may kapi ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya store o gami and jewels general merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone, and accessories. Table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Ngayimutang diha sa Bulangata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya store o gami and jewels general merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Cafe Omisado Julius Omison O Wonder Herbal Oil Nindot alang sa makatawahan nagantos sa kabuhi sakit sa tiyan nagantos sa sakit sa ulo nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho usab nindot alang sa mga babaeng buntis batasana ababang haplas gamit ang O Wonder Herbal Oil aron matabangan imo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot sa una nang pagi imo makabot atawhay nga pagpanganak usab among irekomenda sa tong mga ka Wonder Manghililot mga ka Wonder Masista unang-una tungod hamot hin kimo haplas busa bisik-sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton ang kabog na nene ang siguradong manuhot suot gayud sa kinahilad mong bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa O Wonder Herbal Oil mapalit kini diri sa tayasan sa Ix Pharmacy ug Curie Pharmacy sa Ayungon sa YNA Pharmacy ug Butika Gel sa Malalod sa San Sebastian Pharmacy sa Lelbertad sa New San Sebastian sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy
1: Handos Balita
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita
2: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal
1: Handos Balita
2: Malampusong gipahigayon sa City Government of Canlaon sa pagitambayayong sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang paghatod sa Uplift Program ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa siyudad. Ang Uplift Program usa ka nasudnon programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabos apit na makalingkawas sa kakabos o mga low income households aron matabangan sila sa pagsigubang sa epekto sa energy emergency o mapadayon ang ilang abilidad sa pagtagbo sa adlaw adlaw nila nga panginahanglan. Gipasabot sa lokal nga pangagamhanan nga ang listahan sa mga benepisyaryo gibase lamang sa opisyal nga datos sa Philippine Statistics Authority o PSA pinagi sa Community Based Monitoring System kon CBMS 2024 nga maoy gigamit nga basihan sa pagpatuman sa mga programa. Idugang usab nga ang City Government sa Canlaon ug ang DSWD mao nagpatuman ug naghatod sa benepisyo nga ito lamang sa mga individual o pamilyang lalakip sa opisyal nga listahan sa mga kwalipikadong magadawat. Nagpadayon ang paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa Canlaon sa pagkaligon sa mga programa o serbisyo nga nagtumong sa paghatag og dugang nga mga suporta o kayuhan sa mga pamilyang nanginahanglan sa maong siyudad.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
2: Abli na ang aplikasyon alang sa duha ka scholarship programs kay nagtumong sa paghatag og dugang mga oportunidad sa edukasyon alang sa mga kabataonan kini base sa pahibalo nga gipatik ni Congressman Emmanuel MM Limkay Chong Iway pinagi sa opisyal nga Facebook page. Lakip sa giablihan ang Commission on Higher Education o CHED Scholarship Program for Coconut Farmers and Their Families kon COESCO alang sa academic year 2026 to 2027. Ang mao nga programa bukas alang sa mga kwalipikado nga incoming freshmen o kasamtang mga estudyante sa kolehiyo nga nakatuman sa mga kwalifikasyon nga gikatakda sa CHED. Ang aplikasyon alang sa COESCO mudagan gikan sa Hulyo 8 angtod sa Agosto 31 ning kasamtang ang tuig 2026. Yawhag ang tanan ng mga kwalipikado ng aplikante nga sumusumiti sa ilang aplikasyon sulod sa gikatagdang panahon aron makabenepisyo sa educational assistance nga makatabang sa ilang pagpadayon sa pag-eskwela. Gipahimang nuwan usab sa CHED ang publiko nga magbantay batok sa mga peke nga scholarship offers o balimbungong mga link. Idasik ang tanan ng mga opisyal lamang nga website o social media page sa CHED mangayo o impormasyon o maproseso sa ilang aplikasyon. Samtang, giablihan usab ang aplikasyon alang sa VFAR Fisheries Scholarship Program para sa academic year 2027 to 2031. Among scholarship, ituyo alang sa mga estudyanteng gusto nga mupadayon sa kursong Bachelor of Science in Fisheries, then adunay scholarship grants o educational assistance nga mahimo nga mangkon sa mga kwalipikadong aplikante. Sumala sa bahibalo, ang Municipal Agriculture Office o MAO sa matag lungsod maoy mudawat o musosi sa mga aplikasyon. Busa gihag ang tanan nga interesado nga aplikante nga moduol sa ilang MAO aron mahibal-an ang screening schedule nga kinahanglanong dokumento o banbang mga detalye sa aplikasyon. Among mga scholarship program kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalapad sa oportunidad sa edukasyon o sa paghatag og dugang mga suporta sa mga kabataunan, ilabi na sa mga anak sa mga mag-uma sa lubi o sa mga pamilyang nagdepende sa pangisda.
1: Balitang Provincial. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos Balita.
2: Mga ka-amigos paminaw, apel na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa. Adunay dagko nga mga premium nga madaugan. Tigum lang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister Amigos Capsule. O garun na higayon nga magadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukin ang inong madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 12,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, ang inyong madaugan mo kini ang 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa bayong panghilis o resistensya, himsog o basmatan o panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa pay inyong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang o text na maong numero. Nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee madungog rin sa Star Radio tayasan nilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 imidiantak na sa gabi Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa makalungsuran sa lalawigan sa Sugbo o dere sa Negros Oriental o labaw sa tanan mapalit kini dere sa tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanju and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabag. Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Ipan nag-iog gudamala ni Joseph Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator o pa. Doula lang usab ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anausab sila sa nasampit ng serbisyo na himutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and more kaneto nga karon ila sa nga giablihan nga laing brand sa San Genese. Sa pagkakaroon, nagpadayon usab pag-operate ang lain nilang brand sa San Genese. Diyas sa Promo Street nga atbang sa amin Jules General Merchandise gilang sapatosan o chinilasan.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita.
2: Karon sa detalye na sa ito ang police report. Nasikop ang usa ka 28 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa ilegal nga sugal dito sa City Upaw, Barangay Dungguan, Manhoyo, Negros Oriental niyato nga Sabado. Sumala sa kapulisan, nasakpan ang suspitsado nga nagdawat og mga posta sa ilegal nga suwertres nga paglapas sa Republic Act 9287 o ang balaod batok sa ilegal nga numbers game. Nakumpiska sa mga operatiba ang mga betting stub o papel, ganoon ang mga numero o posta. 50 kapisos nga ginudahang posta o sa kabulpen nga gigamit sa ilegal nga kalihokan. To din eh, gipahibalo ang suspensado sa iyang mga katungod ubos sa balaod o anti-torture act sa pinulungan nga iyang masabtan. Sa kasamtangan, atua kini sa kusudiya sa Manhoyod Municipal Police Station alang sa ustong disposisyon o papasaka sa angay ng mga kaso.
1: Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
2: Kini masunod nga Balitang Regional, gandos ka na to sa Ix Restaurant and Catering Services o Ix Pharmacy. Nagbaligya usab sa mga lamian nga mapagkaon o di kalidad nga mga tambal. Mo kitor sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ix Kamalig Diyonahan sa Karaang Rural Bank at Bang Second Henry Oil Barangay Kabulutan. Aduna sila brands sa Ix Pharmacy. Diya sa tayasan New Public Market sa stall number 8 o number November 14 sa pagkakaroon aduna sa laing pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabukay Street nga moketer sa mga ginagmay mga events ingon man aduna sa sila coffee halo-halo o gaban pa nga mga repressors alang sa dugang impormasyon o kasayuran bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway Poblasyon Tayasan IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kaya panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco.
1: Andos Balita, Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:00 AM.
1: Andos Balita, Andos Balita.